نازل بعيوني مطبوعه وحاذر ما اونن ون مسموعه واحس جفني العيون تجرحه دموعه ولو دمعت مصابي دمعه